I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

0: I kao što ste čuli u najavi, u Sankt Peterburgu je otvoren Međunarodni ekonomski forum, veliki godišnji skup državnih i privrednih lidera iz svih delova sveta. Ove godine na njemu učestvuje više od 20.000 ljudi iz 76 zemalja. 29. forum po redu održava se pod sloganom Pragmatičan dijalog, put ka stabilnoj budućnosti, a dešavanje na forumu iz minuta u minut moći ćete narednih dana da pratite na Sputniku, odnosno na našem sajtu sputnikportal.rs, na našem telegramu i naravno u našim radio emisijama. Ruski predsjednik Vladimir Putin trebalo bi da se obrati učesnicima plenarnog zasedanja u petak. Nakon toga planiran je i tradicionalni susret sa predstavnicima medija. Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov danas je istakao da se očekuje i prvo učešće američke delegacije na ovom forumu. Nju predvodi šef komisije administracije Sjedinjenih Država za lepe umetnosti Rodni Cook.
1: Što se tiče centralnog događaja, kao i uvek, to je plenarna sednica koja se održava u petak, gde će predsjednik Rusije Vladimir Putin održati važan govor. Na forum će doputovati predstavnici vlasti i političari, među kojima su predsjednik Uzbekistana Šavkat Mirziyoyev, predsjednica Tanzanije Samija Suluhu Hasan, predsjednik Kine Han Dzheng, kao i predsjednik Abhazije Badra Gunba. U okviru posete uzbekistanskog predsjednika biće održan i bilateralni sastanak sa Putinom, koji je zakazan za 4. jun u Konstantinovskom dvorcu. Poseban status zemlje gosta ove godine imaće Saudijska Arabija, što je usaglašeno još pre dve godine. Pored ministara energetike u saudijskoj delegaciji biće i ministar industrije, ministar saobraćaja i logistike, oko 200 predstavnika ključnih institucija i kompanija Kraljevine, kao i predstavnici banaka i naftnog giganta Saudi Aramco.
0: Iz Kremlja je poručeno da će glavni dio Putinovog izlaganja u petak biti posvećen ekonomiji, ekonomskim pitanjima i problemima kako u Rusiji, tako i na međunarodnom nivou. Pored lidera zemalja BRICS-a, OPEC-a i ODKB-a, sa naših prostora na forumu su ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović, predsjednik nadzornog odbora Srbija Gasa Aleksandar Vulin i lider SNSD-a Milorad Dodik. Pored tematskih diskusija na forumu se tradicionalno predstavljaju i nove tehnologije. Rosatom je već demonstrirao novi aparat za medicinsku dijagnostiku, a ruski Autovaz nove modele automobila Lada. Radio Sputnik. U novom nacrtu izveštaja o Srbiji izvestilac Evropskog parlamenta Tonino Picula oštro je kritikovao Sputnik i RT Balkan i optužio ih da šire proruske narative i dezinformacije širom Zapadnog Balkana, kao i da zaobilaze evropske sankcije Rusiji. U nacrtu teksta koji će biti predstavljen Odboru za spoljne poslove navodi se da su značajno usporene reforme u Srbiji koje su vezane za Evropsku uniju i podsjeća se da normalizacija odnosa sa takozvanim Kosovom i sprovođenje obaveza iz dijaloga Beograd-Priština ostaju sastavni deo evropske perspektive. Nacrt izveštaja Evropskog parlamenta veoma je uznemirujući za našu zemlju i mogli bi se reći da podsjeća na ultimatum Austro-Ugarske kraljevine Srbiji uoči Prvog svetskog rata, kaže bivši ministar kulture vladi Srbije Vladan Vukosavljević. Sadržaj ovog predloga zabrinjava, iako ne predstavlja veliku novost kad je reč o našim iskustvima sa Evropskom unijom, kaže Vukosavljević, ali dodaje da je iznenađujući visok stepen oštrine, odnosno ton koji je krajnje ultimativan, i ocene koje su u većoj meri sasvim netačne, dok se činjenice interpretiraju tendenciozno i zlonamerno, kaže Vukosavljević.
2: Tekst koji smo imali prilike da pročitamo i vrlo podsjeća zapravo na politiku Austro-Ugarske prema Kraljevini Srbiji u godinama uoči Prvog svjetskog rata. To je jezik ultimatuma, to je jezik pritisaka, to je jezik ucena, to je jezik kojim se Srbija pokušava potpuno sputati i zavezati, gurnuti u okvire jedne strane dominacije, i od Srbije se upravo, kao i to je želela Austro-Ugarska, nameće potpuno ograničenje suvereniteta u sprovođenju politike koju Republika Srbija smatra svojim interesom ili delom svojih interesa.
0: Prema rečima Vukosavljevića, zahtevi za drugačijom politikom Srbije prema Kosovu i Metohiji dodato iznenađuju, budući da, kako kaže, nažalost praktično nema stvari koje u prethodnim godinama nismo ispunili kad je reč o, kako kaže naš sagovornik, toj lažnoj terorističkoj državi na srpskoj teritoriji. On dodaje i da prema tekstu ove rezolucije Srbija treba da praktično bude teritorija teritorija pod upravom Evropske unije, ko zemlja koja ne može ni o čemu da odlučuje i neka vrsta parije u evropskim odnosima. On smatra da je ovo primjer pokušaja neokolonijalne okupacije i dodaje da je u korpusu zahteva, ultimatuma i pretnji iz Piculinog izveštaja pritisak na Srpsku pravoslavnu crkvu, nešto na što smo navikli, ali ne smemo se navići da takve zahteve uvažavamo. Poseban cinizam, kaže Vukosavljević, je zahtev da se hrvatskoj manjini u Srbiji omoguće ista prava koja se omogućavaju srpskoj manjini u Hrvatskoj.
2: Teško je odeliti tepen tog cinizma i te zluradosti kada se zna da srpska manjina, koja je pogrobom i genocidom svedena na svega 3% od ranijih preko 15%, sada ima problema sa korišćenjem ćiriličnog pisma, sad ima problema sa ovampirenim neustaštvom i drugim fenomenima koje hrvatsko društvo vraćaju na poziciju 1941. Ali to za Evropsku komisiju, njene, kako bih rekao, članove, apsolutno nema nikakav uticaj. I pitanje je da li tamo iko razume tekst koji čita i da li se iko pita šta je to hrvatski nacionalista Tonino Picula ponudio ili pokušava da poturi poslanicima Evropskog parlamenta.
0: Međutim, ovaj nepojamni cinizam, kaže Vukosavljević, ne treba pripisivati samo tom, kako navodi, nesrećnom Piculi, jer to jeste uz manje ili više korektiva onog što mnoge članice Evropske unije žele da vide kao politiku Unije prema Srbima. On smatra da je ideja da Srbija pristane na članstvo u Evropskoj uniji bez prava veta u okolnostima koje sada vladaju u Evropi, a diktira ih Nemačka preko svojih satelita, na primjer Hrvatske, i to nam jasno predočava, kaže Vukosavljević, kakav bi nam bio položaj ako bismo ikada ušli u Evropsku uniju.
2: Takva politika bi očigledno bila pogubna i Srbija bi ovdje bila pretvorena, kao što i sada u dobrom delu pretvorena, ali ne sasvim, u zemlju koja služi za kolonijalnu eksploataciju rudnih bogatstava, ruda, minerala, dragocenih metala, za eksploataciju vodenih, rečnih i drugih tokova i tih hidroloških potencijala i za, naravno, tržište jeftine radne snage i tržište koje će biti isključivo zatrpano proizvodima iz Evropske unije bez ikakvog prava da svoju privredu, svoju ekonomiju i jačanje svojih potencijala. Dakle, s jedne strane, koliko ovaj tekst rezolucije vrlo zabrinjavajući i pisan jezikom ultimatuma, on i onom manjem delu javnosti koje Srbiji, koji je eurofanatično ili euroentuzijastično orijentisan, valjda može da posluži kao jasan uvid ili jasan putokaz kako nam omču oko vrata sprema Evropska unija.
0: Evropa na globalnoj sceni, dodaje Vukosavljević, praktično više nema uticaj. Glas Evropske unije nevažan u razgovorima velikih sila o podeli globalne moći, pa je Unija, zaključuje naš sagovornik, postala jedna politički nebitna činjenica u velikim svetskim odnosima.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin obavešten je o napadu ukrajinske vojske na autobus u Donjetskoj narodnoj republici. Kaže, u Kremlju snage Kijeva gađale školu u Melitopolju, dronovi napali delove Sankt Peterburga. Mađarski premijer kaže da bi Budimpešta mogla biti mjesto pregovora za rješavanje ukrajinskog sukoba. Slušamo Draganu Nikitović.
4: Ruski predsjednik Vladimir Putin obavešten je o napadu ukrajinske vojske na autobus u Jenakijevu u Donjetskoj narodnoj republici, rekao je Dmitri Peskov, portparol predsjednika. Ovaj udar ima za cilj zastrašivanje civilnog stanovništva i predstavlja ciljani teroristički napad, izjavio je ambasador Ruskog ministarstva spoljnih poslova zadužen za zločine ukrajinskog režima Rodion Mirošnik. On je napomenuo da napad ukrajinskih snaga zahteva međunarodnu osudu i oštre akcije i dodao da smatra da bi za ovaj teroristički napad Kijev trebao da očekuje vojni odgovor. Podsjetimo, 8 osoba je poginulo kada je dron ukrajinskih oružanih snaga pogodio autobus u Donjetskoj narodnoj republici. Teroristički napad ukrajinskih oružanih snaga na autobusu u Jenakijevu predstavlja lov na ljude, rekla je portparol Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Ona je napomenula da na zapadu neće govoriti o napadu ukrajinskih snaga na autobus i dodala da je više ne iznenađuje nedostatak međunarodne reakcije na teroristički napad koji su ukrajinske oružane snage izvršile u Starobeljsku. Ukrajinska vojska gađala je školu u Melitopolju, Zaporoškoj oblasti, a 30 zaposlenih je evakuisano. Rano jutro su ukrajinski dronovi napali infrastrukturne objekte u okolini Sankt Peterburga. Port parol Kremlja Dmitri Peskov je naveo da će Rusija nastaviti da vodi specijalnu vojnu operaciju i planira da sistematski odgovori na napade ukrajinskih dronova. Inače, Ministarstvo odbrane Rusije saopštilo da su PVO sistemi oborili 754 bespilotne letelice, 6 vođenih avionskih bombi i 6 raketa HIMARS. Pismo Vladimira Zelenskog predsjedniku Sjedinjenih Država Donaldu Trumpu o nedostatku raketa za PVO odbranu predstavlja besmislicu sa placebo efektom za Ukrajince, rekla je predstavnica Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova za Sputnik i dodala da je to pismo Zelenskog čisto za pokazivanje. Mađarska bi mogla da pruži diplomatsku i humanitarnu pomoć za rešavanje problema u Ukrajini i postane mesto za pregovore, rekao je mađarski premijer Peter Mađar i dodao da isporuke oružja ne garantuju bezbednost Ukrajine. Komentarišući odnose sa Moskvom, mađarski premijer je rekao da Evropa treba da održava pragmatične odnose sa Rusijom nakon završetka sukoba u Ukrajini.